gledamo nebo u svaki sutak, znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću